اولیر بہت بہت شکریہ انضم آپ کے سندیش کے لیے اور آپ کے پیار بھرے سندیش کے لیے اور مجھے مس کرنے کے لیے. یس میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا مطلب کوئی تو اس دنیا میں ہے جو مجھے مس کرتا ہے, ہے نا. اور یس یہاں پر ہمارے دوست فرام ناگالینڈ, ان کا یہ جو انہوں نے گیت فرمائش کی ہے ریکویسٹ سانگ آپ کے آ جانے سے, تو یہ میں ان کے لیے اسپیشلی سنانا چاہوں گی. تو چلیے سنتے ہیں آپ کے آ جانے سے میری طرف سے آپ سبھی پیارے دوستوں کے لیے.

bokhan lo ngai tha ula ha dam na tan kha lo phang thin du ga ti kho chuanin kan program nei dang tur hi dar nga hianin hindi hla ron lut ve lenga ta hianin dar nga le chan be thleng kha hindi rj hlam la tak tak ron plenga dar nga le chan ve han sap la ron lut lenga daru ka hindi hla dan daru le mit som hi panga hianin chan chin thar mizo tonga puan kan ngai thanga chuanin daruk lemin somli a hian ngir tling hun karon man pui le chonga ta hian dar sari lemin nga tling hun karon man pui chonga dar sar lemin nga hian din oh life phone in hun kan mang le don bok ni ta hian in chia pek that poi mo na te ti ani do na ni o ta khanin lo ngai thau la dar sar le min nga khanin dari ta hian in chanchin thar lang sar zual chher hun gan nei lenga dari le min hi hian in western music sapla moi tak tak kan ngai thau nga ria le chan ve hian rgs choice hindi kan ngai thave le thung nga dar kwa chanchin thar lang sar zual dar kwa le min hi hian in zai ri moi hun karon man pui le chungwa ta hian in lengje hlamoi tak tak nen karon kir le don o chuan in kwale chan ve hian in sapla western music ni anga dar so ma hian in hindi la ron lutin dar som le chan ve kheng mai aron hun aron man pui chungwa hlamoi tak tak me ron place ang chaw o khang ho kha kan hun zanina kan nei dan turte ania chuan hei abul kan tan nan hian zai fakin tim bul kan tan don si ya chuwang chuan in zai tur de kan shil phot chunga andrew dal kan kima ruthi si vel muan pui le arl bi sang ati zai moi tak tak mai kan nga kha dona bul kan tan nan hian mei chia zai hian bulin tan phot ila ruthi si vel muan pui na chen chil tu tharau thiang hlim ti la sakem bulin tan phot teng oh

بہت بہت شکریہ گڈ بوائے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو بھی ہماری یاد آ رہی جس طرح سے ہمیں بھی آپ سبھی کی بہت بہت یاد آ رہی تھی. تو اگلے جو گیت آپ نے سنا تھا بلیک سکھوندر سنگھ کے، بہت بہت بہت ہی سندر اور زبردست آواز میں تھی یہ گیت. تو بڑھتے ہمارے اگلے گیت کی اور، میں سنانے جا رہی ہوں جیا لاگینا سونم موہاپترا اور رویندر اپادھیائے کے آوازوں میں.